Ko bi zjutraj naraj ostal v posteli, je potrebna samo ena stvar, da te spravi v pogon. Rock Radio, čisti rock.